0: Ja, la oss dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Men
3: nå sitter jeg her med en tank på 20K, liksom.
2: Hvor
3: mye koster det med min kjede, sånn? 3,500 kroner.

Neste artist ut, han heter Rob Crosby. Her kommer han med en sang som heter Falling In and Crawling Out.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Klim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spilt I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band fra Malung der jeg vokste opp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Ble det noen svensktopsplassering der, eller?
1: Nei, vi gjorde aldri noen skiva.
0: Gjorde aldri skiva?
1: Nei, tyvärr ikke.
0: Nei.
1: Det gjorde vi ikke.
0: Og så karrieren startet opp først da I början på 80-tallet når du kom med I vikingerne.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade det kanske min karriär på riktigt.
0: Men, men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja,
0: precis.
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var höger håller till höger Svensson.
1: Ja, precis, ja, ja. Precis, ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, du, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt,
1: ja,
0: gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Märket Ja, vi kan väl ta det med en gång då från Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit
1: från Stefan Bors, ja.
0: Ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet, han sa att han han tvilte på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med, men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade, men
0: han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekännskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak då.
0: Ja. Du kände han var Pelles ja och
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men efter vart så ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. Han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja,
1: då
0: blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär?
1: Ja, plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköra.
1: Ja, precis.
0: Och du har du språköra du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja. Mm. Och det var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt, men vi har haft ett angeläget problem.

0: Varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna. Mm. För då måste man ju ta bort några låtar. Och då har folk klagat, varför har ni tagit bort den låten? Så att de vill höra de gamla låtarna.
1: Vi ska ta den första med vikingar som du gillade. Vem är det så vi kan ha ett...
0: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
1: Ja, du har skrivit då, ja.
0: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
1: Ja, då får vi höra på den då.
0: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp, var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Takk for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom, og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting å förlora, så att vi hängde på det, så sen blev det liksom en ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska slagerlistor som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen.
0: Må nästan sigra.
1: Så det var min största succé då.
0: Må nästan sigra till lirin då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna funga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja. Ja,
0: och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då, vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är egen, men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så då. Tack.